0: bila warma wa udabo mhm da mu ya wala usoro
1: ta
0: untuma
1: mhm
0: yira ko ko ga suni
1: mhm
0: den girin girin
1: oh
0: go ko am poto poto poto to un bi suna uge kiyo un de ma ya won kora mame
1: oh
0: de biro bi ne suri un ko kai furko
1: mhm
0: ude ya buru ko puta puta
1: oh
0: ba to bi suni kaso
1: mhm
0: un do bi suni kaso bien suru suni un san ya ko da no
1: oh
0: suru bu ko
1: suni oh suru bu ko suni
0: oh ya so te ku ya so so nza katura
1: mm
0: di mero si u ti mara u poki di mero ya ko na so te deri
1: mhm
0: sa kwa bu ti bu te pus so te so
1: ta
0: to wi di mero se ta wa ha mu me
1: oh
0: to wi ya ko na so te no
1: mm
0: ko na yi de wa u ka te no
1: ba no
0: oh
1: ya
0: ma bu so ti mo te na man ka ton da da bia
1: oh
0: ma bu so pia ma buson se banda kar mo
1: oh
0: ko buson se banda wa mita faro ni
1: ya wara
0: ba we ne ko so
1: to ami ami ami a be boss e pele okuru
0: mm
1: ha hon ba bu kata boss ya ni sabe nu so aregi
2: a ju ko buson o tejiro
1: kurando
3: alafia alafia tu
1: ba bu kata
3: o me wa to rejo ya kama momin na so ko mi je yin ni wa
1: kasa
3: oh, nano mo na wofo no mo.
1: Ya wa.
3: Ano mo.
1: Oh.
3: Mo biri bi ne gari ai mo.
1: Oh.
3: Da ya wera.
1: Mm.
3: Wo biri bi ne wa la bi atu.
1: Oh.
3: Iba ne tension mi.
1: Oh.
3: Diabetes mi.
1: Mm.
3: I musiba wa jiri ye ye da mo mi ya.
1: Mena.
3: To biri bi ne mi.
1: Mm.
3: Tabuka tunu wo ka ye ngbina.
1: Oh.
3: Wa jiri ye.
1: Mm.
3: Yera bara shin.
1: Mhm.
3: Be yera ko ko yero ni.
1: Oh.
3: Ti asio amo, me yi wi ta sho mo un ye no wa. Ma da so no wa yu kwa ba ndu ko to wa da bo wa ta sho me la bo ko je ma. Mhm.
1: Yes sir.
3: Ko yi bi sha so so bambo shira kwa.
1: Ta.
3: Ti ami.
1: Oh.
3: Yiru she me.
1: Mhm.
3: Wa biri bi ne ma wa.
1: Oh.
3: Sha sho ka wu shi ba ne bo ado me.
1: Oh.
3: To ye mi ka ye ka e shi ni wa.
1: Ta.
3: A yesu na ni ka yemburu nyawa
1: oh
3: yemburu ya kwa mankwiri mhm to yira nyiro ko na duke ko ko so po nnu mu
1: mhm
3: ni ana diabetes ni ana cancer
1: oh
3: a to uye loko ba do duko to jiro ku imeri de
1: ta ya wa
3: wa yiro yira mi
1: mhm
3: ya kwa wa yiro
1: oh bukata ba bukata
3: to icha sheme
1: mhm
3: wa biri bine wa
1: oh
3: ka date tara ma ye dante tara ma tara ma ye ye ngwasi so ba mo ganye se manu mi
1: tan ye himanu
3: ganye se manu
1: oh
3: gana yara ma mi ye ngwasi so yara ma pepe be de na bi ti na yara ma
1: o ye nganya ayaru
3: ah o ganya ayaru ya wa nene
1: mhm
3: gan si ba tu a mi yira kan ya mi
1: ta
3: ya ba mo ganye se manu so yara ma yara ti ya yen yen da te so atara ma ma pepe buto buto buto me
1: oh oh oh
3: ehe to kaye
1: oh.
3: Ka biru bile ye me
1: oh
3: wa yiru ye
1: mhm
3: yera bara me ne labi atu
1: ta
3: to ko wi gura ka se
1: oh
3: to ma gura yo ko ka wi se se ko me wule aba so de so ra ru me
1: oh
3: ehe de so ra ru ya ya bita a de so ra de gura yu ka to te ya
1: mama
3: to biru bine ye
1: mm
3: ka ganye se ma te ye ko nu ka ye ye ma bu ku ye me
1: oh
3: ye ra ka wi an botri ma ma ma ka bu bibre ba e botri ye ti ba du ke do ba so
1: oh
3: ka ya ma sa pika
1: mhm
3: to ye ra ka ni duke
1: ta
3: ya wa ni duke ya ko so iri ta se pa ye ro no to re
1: mm
3: ha no ne ba ya na we ya du bitanika
1: oh.
3: Awo awo bi me ya ta kara wi se to no suka so no ba iru wa ah to
1: ya wa ba bu kata eh kasa kya no mbura sare no ya gero sasiera
2: ala su ko bala man ta iru
1: kurando Kurando.
4: Alafia nakuna.
1: Oh.
4: Nani mpara.
1: Yama.
4: Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando.
1: Prando. Ana wehi prana.

mwen yane mama ki yele mboje la mi ba la sokosu le bi nu le ba sokosu lu mi ni uda o gai bi ki abane ba sokosu di mu sokote ba chane mo sokote di ba ko mata bi di mu ni ni jesu una udo mara kwa une worupa yan ka wera akuru da ka wera akuru ma an ka mu no uda ka go ma ba ben du mi gai ai adu ma de sha kuro mba o shana ma ye ba to bi kwa ben to to isa ba to mu mi abara yin shiru kasu gugu ai ba go mi abara nwa bara nwa ai ye sha kuro mba o shana kwa ya o ne wi bi mi re pa do gine shin gba ni uda ba so mo ne ge ma ai la bela ne ai la bela ne to ru jo ai shan kun kwa ya sha kuro mba o ya shi wu shi ya one game ye ba wi mara wi kun ba bi ku isun una ye so na wi isun ameme han wi ko wi ndu ma gan du ge ya nwa wi yin bu ni na ba so won me ma ba ne ya ta re ya ba ni ni ngun ku gwa ri ga ka ta ma gun nu a se wa dire dire no matter how you guys you are, that kuno ya shigiro. Shiro una kuna gureyo. Gureni, una kuna kunju bonjour. Bonjour, bonjour. Ndia oburujo guia. Kode shuya baledu. Ba tumu itaye ba dema. Amina onkaba shuwa ba dema. Numa shira kuntere ba ne ya kasu ya me. Ba nyebe ni nim borwa. Ura bubere wano. Shai ba shai kuro mba o shin ri ru to ba nti o ti o aye te o ga ma wi wa me o nji ba me ba shai kuro mba o shin tura wi ma gita she ye ni wi nduma o de to ra o shin ge kan

0: Ba ga yoga.
1: Oh, ba ga kai.
0: Oh.
1: Adam Karim aso.
0: Adam Karim.
1: Ladan
0: Karim.
1: Na.
0: Ana yera sontugia.
1: Ba bon adokro.
0: Ta ga wana. Afa yi muru.
1: Eh, son ru kwaje sa ye ya hadwa mi me.
0: Eh?
1: Me ke son dia ta turu ami.
0: Ya ga ye.
1: Yo bi unke wura ru me.
0: Ye wura ru de wura.
1: Ke wura bu me, ke wura bu.
0: Ke wura ru.
1: Eh, de imba ke wura mi me.
0: Hmm.
1: Son ru kwaje sa ye ya turu ami.
0: Kawa.
2: Ah, ke wura ta ta ha son ko.
1: Ke wura ta ta ta ha son ko.
2: Ya wa.
1: Yo ba ko da ko.
2: Itori na.
1: Ya dura.
2: Hmm.

Fɛn si mi bi o dan ye wɔri ne dan ye tɔn ye a ta ta su a ka maa ye buli o kan pa dan ye ka ti ka su ye hi mɛ na wi su ye wa gbibi tɔnna sasi ya si mi bi o dan ni. Hey, I'm on the move, but hit it. Come on, Gina, no one can buy a man's heart. Don't be so sure. Ha, do not wait, going. Victor Manson.